nisqa kashankis chuya llaqta mayna mantataq chuya llaqta niwasunkisri nisqari kasunkisri munasqa uyariqniku kaqtataq rawita kawsashasunchis tóxico kawsayta kawsashasunchis munanakuyninchis chinkapunqa chayri munasqa turayña ni mana munakuy kaqtinya warmipas riki huk munaku vicinochu munarukun sumaqta qhawariq tukurun sufrichinki anchipi perdinki esposakita warmiqa huk niraqmi munasqa turayña ni qhawamunchis vaso frágil hina cuidana makikimantachus urmarqunman chayqa ch'iqinqaqmi p'akikuspa hinaspa manan chaytaq recuperayta atinkichu y no es cierto manasqa uyariqniki chay hinaman rikch'anachisqa riki warmi kan turaykuna hinaqa chay warmiqa sumaqta yachaywan munakuywan kawsana kashan aqnallataq qaripas niniykuna perderosuncha esposunchista manataq munakusunchischu manataq correspondesunchischu chay pachaqa manasqa turayña ñay runa masillay manachu munawaq kan señor dios ninchispaq sumaq siminkuna nishan chay hinata señor jesucristopi inikukushpa kawsakuyta ari munasqa turayña ni sumaqtan diospa siminqa rimawanchis mana maqanakushpa chiqninakushpa uqarinakushpa maymanta kasqanchista yana kasqanchista yuraq kasqanchista qawanakushananchispaqchu señor dios ninchisqa sumaqtan kawsayta haywarimanchis sumaqtan ofreciwanchis sumaq llaqta chuya llaqta cristoq llaqtan real sacerdocio nación santa munay munasqa turayña ñay imatataq kay pachaman escapakunchis imatataq kay pachaman sitaqchu señor dios ninchista sirvikusunchis huch'uyaykukuywan hinaqa manataq huchaman kutipakusunchu chayqa payta tuta p'unchaw servisunchis chayqa payqa manama aqnatachu saqirparwasunchis nuqanchis llank'achikunchis chaqrata imata wasitachu ruwachikunchis acaso intach saqirparwanchis manama kisqachu mijuchinchis kachunpis amapis riki wawanchiskunatapi mijuchinchis wawanchiskuna rayku llank'anchis aswantaraq señor dios ninchisqa paypaq llank'aqkunataqa señorpaq ocupasqa kaqkunataqa kawsayninta sumaqta kuidaqkunataqa mana faltachinqachu nin mana inimigupas imatapas ruwayta atinmanchu señor dios ninchis kashanqa señor ninchis jesucristo ofrecirqan wawankunama kay p'unchaw qankunawanmi kashasaq kay pachaq p'uchukanankama nispa manan apostol ninkunachu kunan p'unchaw kawsakushan gracias señor dios ninchisman kay qelqachawpinta entindikushpan wawankuna kawsakushanchis asis que diospi iniq masi turayña ñay señor ninchis jesucristoqa manan faltachiwasunchu manataqmi saqiwasunchu diosman hap'ipaykukusun ama layqamanchu phawarisunchis ama nisunchischu mana allin kawsaypin kashani nispa munasqa turayña ña sumaqta kawsakunanchispa dios taytanchis ofrecewanchis imata ruwananchis chaypaq diosta manchakunanchis respetananchis señorpaq qelqankunata paypaq llank'aqni ruwaqni ama noqallanchischu nisunchis qispikusqañan kani nispa aswanpas runa masinchismanpas kay hina tóxico kawsayta kawsashaqtinpas orakusun mañakusun paykunapa hinaspa rimaykusun señorwan visitaykusun maypin tiyakunku sapallanpi kaqtin iskayninpi kaqtin munasqa uyariqniku uraqa ñataq chariki tukuramushallan ñata chay hinata munasqa turayña ñay humillaykukushpa amata hatunchakuspachu chay hinaqa ama hatunman tukuychu turay esposaykita nichu noqaqa chay llaqtamanta kana kay llaqtakana